0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas.
2: کرتی ہیں نگاہیں کہ دل کو خبر نہ ہو، زخم دیتی ہے ایسا کہ درد کا اثر نہ ہو. ہم نے سمجھا تھا عشق محبت کو ہی خیال دل، لگتا ہے ڈر بس اتنا وہ میرا عام شکا.